0: Eji alanu mi o koja.
1: Eji alanu mi o koja.
0: Liba le karuja.
1: Makade. Yes, sir.
0: Gbogbo ọta ẹnu bọde.
1: Orúkọ Jésù.
0: Ilé bàbá rẹ.
1: Orúkọ Jésù.
0: Ó yẹ kí wọ́n máa ṣubú.
1: Ní Jésù.
0: Mo gbọ́ nǹkan.
1: Ká bẹ́sẹ̀ o.
0: Olúwa wípé.
1: Yes, sir.
0: So le demonstrate yẹn.
1: Adániwa yóò.
0: Ẹnìkan máa wù ẹ́ bí wèrè.
1: Ẹ o.
0: Ṣùgbẹ́.
1: Yes, sir.
0: Má dà lóhùn.
1: Má dà wò.
0: Jẹ́ o máa wù ẹ́ bí wèrè.
1: Bẹ́ẹ̀ni sọ.
0: Wà á demonstrate. Wà á máa gbàdúrà. Ọta ẹnu bọde.
1: Ọta ẹnu bọde.
0: Ilé bàbá mi.
1: Ilé bàbá mi o.
0: Ẹ máa ṣubú.
1: Ẹ máa ṣubú.
0: Bó o ṣe ń gbàdúrà yẹn. Wà á máa jòkó.
1: Ká bẹ́sẹ̀ o.
0: Wà á máa ṣubú sílẹ̀ lẹ. Wà á máa dìde.
1: Wà á máa ṣubú.
0: Wà á máa jẹ̀dí mọ́lẹ̀.
1: Wà á máa dìde.
0: Wà á máa dìde. Ọta ẹnu bọde.
1: Ọta ẹnu bọde.
0: Ilé bàbá mi.
1: Ilé bàbá mi.
0: Bí mo ti ṣubú.
1: Bí mo ti ṣubú.
0: Ẹ máa ṣubú.
1: Ẹ máa ṣubú. Káyọ̀yọ̀yọ̀yọ̀yọ̀yọ̀.
0: Ẹ máa ṣubú.
1: Ẹ máa ṣubú.
0: Ẹ máa ṣubú.
1: Ẹ máa ṣubú.
0: Ọta ẹnu bọde.
1: Ọta ẹnu bọde.
0: Ilé bàbá mi.
1: Ilé bàbá mi o.
0: Ẹ ṣubú.
1: Ẹ ṣubú.
0: Ẹ ṣubú.
1: Ẹ ṣubú.
0: Ọta ẹnu ọ̀nà.
1: Ọta ẹnu ọ̀nà. Káyọ̀yọ̀yọ̀yọ̀yọ̀.
0: Wà á fò sókè.
1: Bẹ́ẹ̀ni sọ.
0: Wà á jókòó sílẹ̀. Wà á dìde padà. Wà á jókòó sílẹ̀. Wà á dìde padà. Ọta ẹnu bọde.
1: Ọta ẹnu bọde.
0: Ilé ìyá mi.
1: Ilé ìyá mi.
0: Tẹ́ẹ̀jẹ́ láàánú mi ó kọjá.
1: Tẹ́ẹ̀jẹ́ láàánú mi ó kọjá.
0: Ẹ ṣubú.
1: Ẹ ṣubú.
0: Ẹ ṣubú sí ibojì.
1: Ẹ ṣubú sí ibojì.
0: Ẹ ṣubú sí ibojì.
1: Ẹ ṣubú sí ibojì.
0: Ẹ ṣubú sí ibojì.
1: Ẹ
0: ṣubú sí ibojì.
1: Ẹ ṣubú sí ibojì.
0: Ẹ ṣubú sí ibojì.
1: Ẹ ṣubú sí ibojì.
0: Ọta ẹnu bọde.
1: Ọta ẹnu bọde.
0: Ilé bàbá mi o.
1: Ilé bàbá mi o.
0: Bí mo ti ṣubú yìí.
1: Bí mo ti ṣubú yìí.
0: Ẹ máa ṣubú o.
1: Ẹ máa ṣubú o.
0: Ẹ máa ṣubú o.
1: Ẹ máa ṣubú o.
0: Ẹ máa ṣubú o.
1: Ẹ máa ṣubú o.
0: Ọta ẹnu bọde.
1: Ọta ẹnu bọde.
0: Ilé ìyá mi.
1: Ilé ìyá mi o.
0: Ẹ máa ṣubú.
1: Ẹ máa ṣubú.
0: Ẹ máa ṣubú.
1: Ẹ máa ṣubú.
0: Ẹ máa ṣubú.
1: Ẹ máa ṣubú.
0: Ẹ máa ṣubú.
1: Ẹ máa ṣubú.
0: Ẹ máa ṣubú.
1: Ẹ máa ṣubú.
0: Ẹ máa ṣubú.
1: Ẹ máa ṣubú.
0: Ẹ máa ṣubú.
1: Ẹ máa ṣubú.
0: Ẹ máa ṣubú. Ọta ẹnu ọ̀nà.
1: Ọta ẹnu ọ̀nà.
0: Tí o jẹ́ pàdé aláàánú.
1: Tí o jẹ́ pàdé aláàánú.
0: Ṣé ṣí èrè ni.
1: Ṣé ṣí èrè ni o.
0: Ẹ jẹ́ láàánú mi ó kọjá.
1: Ẹ jẹ́ láàánú mi ó kọjá.
0: Ọ̀gá fò sókè mi wà.
1: Ó yá yá yá yá yá yá yá.
0: Aláàánú mi.
1: Aláàánú mi o.
0: Ó yá kọjá.
1: Ó yá kọjá.
0: Ọta ẹnu ọ̀nà.
1: Ọta ẹnu ọ̀nà.
0: Tí o jẹ́ o kọjá.
1: Tí o jẹ́ o kọjá.
0: Ẹ kú dànù.
1: Ẹ kú dànù.
0: Ẹ kú dànù.
1: Ẹ kú dànù.
0: Ẹ kú dànù.
1: Ẹ kú dànù.
0: Ẹ kú dànù.
1: Ẹ kú dànù.
0: Ẹ kú dànù.
1: Ẹ kú dànù.
0: Ẹ kú dànù.
1: Ẹ kú dànù.
0: Ọta ẹnu ọ̀nà.
1: Ọta ẹnu ọ̀nà.
0: Ọta ẹnu ọ̀nà.
1: Ọta ẹnu ọ̀nà.
0: Ẹ kú dànù.
1: Ẹ kú dànù.
0: Ẹ kú dànù.
1: Ẹ kú dànù.
0: Ya ne kerubia.
1: Kabeso lorun o.
0: Mo gbo won Oluwa.
1: Ayira yo.
0: Oluwa wipe.
1: Yes sir.
0: Tani je Joseph.
1: Joseph.
0: Oluwa wipe.
1: Yes sir.
0: Ọta ẹnu ọ̀nà ilé wọn.
1: Adaniwa yo.
0: O sọ fun pe.
1: Ẹ o.
0: Mi ni ji o lọ leni.
1: Kabeso lorun o.
0: Aláàánú re o ni ri ọsẹ. Joseph.
1: Joseph.
0: Joseph.
1: Joseph.
0: Onda.
1: Kabeso.
0: Joseph.
1: Oyoyoyoyoyoyoyoyo.
0: Ti baka tiri.
1: Ẹ o.
0: Kesi re lo.
1: Ayira yo lorun.
0: Ọmọde ko.
1: Rárá o.
0: Agbalagba ni o.
1: Yes.

ẹjọ́ náwó tún yín sókè. Mo rí ọ̀rọ̀ àjèjì kan tí wọ́n sọ nítorí ẹ nínú yàrá náà ti gbé ẹ sépè. Mo rí ẹ̀yin kan tán gbé sépè lóríta mẹ́ta. Mo rí ẹnìkan tó da eérú sórí tó sépè fún yín. Mo dẹ̀ rí ẹnìkan tó tó àdó sẹ́nu tó gbé yín sépè. Mo wá rí ẹnìkan tó fi nǹkan banu tó gbé ẹ sépè. Ó yà sọ tẹ̀lé mi, ọlọ́dì tá a sọ sínú ayé mi, ó yà jáde. Ọ̀yàyàyàyàyà lórúkọ Jésù. Mo fi ẹ̀jẹ̀ Jésù bú ara mi. Gbogbo ọlọ́dì tí ayé lọ sí mi jáde. You cannot finish me. Every negative pronouncement over my life and my destiny scattered by fire. Every evil pronouncement over my ministry, over my destiny scattered by fire, destroyed by thunder. All this ti won so sinu God's covenant prayer ministry raw power arugbo ojo korodi yen jona leni. Already ti a so sinu aye Pastor Peter jale jona Jesus oluwa se mo le ri fire meta ẹnọwọ yin sọkẹ. Mo like ẹyin aladura. Are you ready? Mo like ẹyin aladura. Ẹ wo wa ni you arrow of poverty. Fire against my business. Scatter by fire. Sọ pé ọfà òsì. Tata sínú iṣẹ́ mi. Tata sínú ayé mi. Jáde. Ọ̀yọ̀yọ̀yọ̀yọ̀yọ̀yọ̀sọ. Ta ló ní ọfà òsì? Dìde kó o máa lọ sórí ẹni tó rẹ. Èmi ò lè tòsí láyé mi. Ọfà tó wọ ètò ìṣúná mi. Jáde. Ọfà tó wọ iṣẹ́ ìránṣẹ́ mi. Pé kí n bá lè má lówó fáyé mi lẹ̀. Ọfà èrí. Kí ló ṣe nínú ọrọ̀ àtọ́lá mi? Jáde. Jésù. Olúwa wa. Ẹ wo pátákó tí mo rí sókè tí wọ́n kọ 21 days sí. Ó ṣeéṣe kí àwọn kan máa ṣèkí bí ọ wà.

0: kí ló ṣe ẹ tó ń rojú kòkò tó káwọ bọnú ó dàbí ohun gbogbo dúró sójú kan bí omi adágún
1: ó ti sú mi o
0: kí lè ohun tó ń gba èrò ọkàn rẹ
2: ẹwọ pọ kò sẹ yé mi gan
0: èyí fi hàn wípé o nílò ìdùnnú
3: ọgọdọka
0: mú inú ara rẹ dùn pẹlú ìkànnì diamond fẹ ìdùnnú tí yóò mú kí ọjọ rẹ kí ó rẹwà kí alẹ rẹ kí ó sì dára diamond fẹ ìfẹ ìdùnnú àti ohun mèremère kò fi